дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре. Айде, Боже, дайна, Боже, дайна, Боже, лепа дібре.